0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, 2 Duel Lotus omekšivača 629 u Univer Exportu.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6000.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Dobro jutro, starograđani. Evo, 8 sati i 2 minuta. Čuli smo Lexington Band. Sa vama se druže Gabriel i Daca i nadamo se da se svi dobro, odnosno nadamo se, javite nam se gde se sluša RSG i kako ste. A mi idemo da čujemo kako nas vreme očekuje u, pre svega, našem gradu i najnovije vesti iz grada.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u našem gradu promenljivo oblačno vreme, kažu moguće je slaba kiša do 24 stepena Celzijusa za vikend, za sada kažu sutra jutarnja nešto više kao jutros, dakle sutra 11 stepeni, jutarnja maksimalno 25, moguće slaba kiša i za nedelju je moguća slabija kiša do 16 stepeni.

Izvoz modela Fiat Grande Panda koji se proizvodi u fabrici u Kragujevcu dostigao je 2,8 milijardi evra, što je rast od 51%. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Simboličnim podizanjem na jarbol zastave koja promoviše kampanju Daj pedalu raku na platou ispred zgrade gradske uprave i promotivnom biciklističkom vožnjom u subotu 10. oktobra iz Kragujevca će biti poslata poruka o značaju preventivnih pregleda u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja. Memorijalni odbojkaški turnir Legende Radničkog posvećen Aleksandru Gigoviću, Gigi i Dejanu Brđoviću biće održan sutra, odnosno već danas i preko sutra u hali Jezero i hali Gordana Goca Bogojević. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu u subotu od 19 sati u okviru 11. kola Super lige. Pa gde ste Starograđani, gde se sluša RSG, javite nam, možda vam se nešto sluša, ima li gužvi po gradu, ima ih, obično petku budu onako baš gužve. Devito otvara sat.

0: tako da kažemo i pad temperature. 18 stepeni, ne drastičan, 18 stepeni u ponedeljak, ali bez padavina, za utorak kažu 14 stepeni, utorak i sreda će biti onako negde možda i najhladnijim za sada. Iliti do sada. Nataša Bekvarlac oštećena kreće gde se sluša RSG, drugari. Da li ste dobro? Imali gužvi? Gde su najveće? Obavezno nam javite 06-226-28-24.
1: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se poslednja. Šta ću ja?

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET, IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Nova usluga u Domu zdravlja

0: Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Beko Dani u Tempo Tehnici. Do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla, čeka na vas.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065 83 2311 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Pelene Violeta više veličina 1149, Kokolino 799, 10 Always uložaka 239 u Univer Exportu.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.
2: Tako je Baki servis misli na vas.

bio je to Dino Zid. 15 stipeni u gradu Kragujevcu, a drugari, evo oglasa za jedno, pa možemo da kažemo, zanimljivo radno mesto, gde možete za nedelju dana da zaradite 2000 evra. E pa, ako hoćete do Finske. Dakle, turistička organizacija Finske raspisala je konkurs za jedno potpuno novo radno mesto. Traže osobu koja će postati zvanični nos arhipelaga Turku. Dakle, šta treba da radite? Da njuškate. Da njuškate prirodu. Zadatak iz snova, idete do ostrava na Baltičkom moru, šetate kroz šume, testirate lokalne finske saune i opisujete mirise poput svežeg hleba ili slanog, recimo, morskog vazduha. Sve to snimate, naravno, telefonom za društvene mreže, a na kraju napišete jedan mirisni turistički vodič. Za samo nedelju dana posla u maju ili junu sledeće godine plata je 2000 evra u bruto iznosu. Finci vam potpuno plaćaju avionsku kartu, smeštaj, dakle sve, nemate bukvalno nikakve troškove. Od škole vam nije potrebno ništa, odnosno ne traže diplomu niti iskustvo sa ne znam čim. Uslove je da imate bar 18 godina i zakonsko pravo na rad u Finskoj. Dakle, ako imate njihove papire ili radnu dozvolu, upali ste u igru. Prijava je isto neobična, nema CV-a i nekih dosadnih razgovora, potrebno je da na svom Instagramu ili TikToku objavite video gde mirišete bilo koji predmet i opisujete ga što lepše, naravno, označite njihov profil i stavite taj neki hashtag. Rok je 25. oktobar.

0: I bili su to Dita i Sergej, nemam minut ostao do 9 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, promenljivo oblačno, moguća slaba kiša do 24 stepena Celzijusa, sutra do 25 kiša moguća. U nedelju do 16 stepeni moguća slaba kiša. Izvoz modela Fiat Grande Panda koji se proizvodi u fabrici u Kragujevcu dostigao je 2,8 milijardi evra, što je rast od 51%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Simboličnim podizanjem na jarbol zastave koje promoviše kampanju Daj pedalu Raku na platovu ispred zgrade gradske uprave i promotivnom biciklističkom vožnjom, sutra iz Kragujevca će biti poslata poruka o značaju preventivnih pregleda u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 sati u pozorištu za decu i mlade. Memorijalni odbojkaški turnir Legende Radničkog posvećen Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću biće održan danas i sutra u hali Jezero i hali Gordana Goca Bogojević. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu sutra od 19 sati u okviru 11. kola Super lige. Drugarija, zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića rešenjem Gradske uprave za komunalne poslove uvodi se privremeni režim saobraćaja za vikend 10. i 11. oktobra u periodu od 8 do 18 sati. Magla Band pozdravi i otvara ovaj sat.

Ja ne znam da li ima među vama oni koji nisu napravili, da kažem, onu sliku iz 80-ih preko Yalta Chat GPT-a. Društvene mreže su nam preko noći poslale porodični albumi iz 80-ih. Ako vi niste pravili, javite i to je super, kažu, bar mi prenosimo, milioni ljudi širom sveta dakle koriste upravo Chat GPT i druge mnoge AI alate da se transformišu u retro verzije sebe. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova naizgled bezazlena zabava za podatke ima visoku cenu. Kada učitate svoje selfije visokog kvaliteta u sisteme veštačke inteligencije, vi zapravo delite svoje najosjetljivije podatke, lokaciju i biometriju lica. Problem sa licem je jednostavan. Ako vam neko ukrade lozinku, lako ćete je promeniti, ali svoje lice ne možete zameniti, kažem stručnjaci. Tehnološke kompanije trguju ovim podacima, kažu, a niko sa sigurnošću ne zna gde će oni završiti. Pored toga što se koriste za profilisanje i dosadno ciljano oglašavanje, vaše fotografije mogu da postanu sirovina za kreiranje opasnih deepfake snimaka i naprednih AI modela budućnosti. Ipak,

0: hit do hita. Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

bile, to se nide, drugarice, to sam ja u gradu Kragujevcu, da kažem, u prokapinje neka slaba kišica, danas je moguće, dakle, da će biti padavina do 24 stepena maksimalna dnevna. Brzina penjenja uz 4 sprata, odnosno na 4. sprat u nekoj zgradi, može poslužiti, kažu, kao jednostavan indikator svih tih kardio, ne daj Bože, bolesti, odnosno zdravlja srca, pri čemu uspon kraći od 45 sekundi ukazuje na to da ste odlično, dok vreme duže od 90 sekundi, kažu, sugeriše potencijalne probleme. Ovaj, da kažemo, neki test koji su osmislili španski kardiolozi, preporučuje brzi tempo bez trčanja u savet da se osobe sa lošim rezultatom ili simptomima obrate lekaru. E sad, ako ste skorije pravili ovaj test ili možda baš sada krećete uz stepenice, eto, javite kako je situacija. Ono što preporučuju da za nekih 8 nedelja ponovite ovaj test i da često koristite stepenice, jer su neki, da kažemo, besplatan trening.

0: Bilo je to Natoša, 10 sati drugari.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U gradu Kragujevcu danas moguće slaba kiša do 24 stepena Celzijusa, sutra kažu jutarnje 11, maksimalna 25, takođe slaba kiša moguća za nedelju, nešto hladnije do 16 stepeni, kiša moguća za ponedeljak bez padavina do 18 stepeni. Izvoz modela Fiat Grande Panda koji se proizvodi u fabrici u Kragujevcu dostigao je 2,8 milijardi evra, što je rast od 51%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića rešenjem Gradske uprave za komunalne poslove uvodi se privremeni režim saobraćaja za vikend 10. i 11. oktobra u periodu od 8 do 18 časova. Simboličnim podizanjem na jarbolu zastave koje promoviše kampanju Daj pedalu Raku na platovu ispred zgrade Gradske uprave i promotivnom biciklističkom vožnjom, sutra će iz Kragujevca biti poslata poruka o značaju preventivnih pregleda u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 časova u pozorištu za decu i mlade. Memorijalni odbojkaški turnir Legende Radničkog posvećen Aleksandru Gigoviću, Gigi i Dejanu Brđoviću biće održan danas i sutra u hali Jezero i hali Gordana Goca Bogojević. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu u subotu od 19 sati u okviru 11. kola Superlige. Pa drugari, nastavljamo druženje dalje. Rekoh ja maločas, nešto je počinjalo da pada, naravno u vidu kiše u našem gradu danas, promenljivo oblačno, za vikend hladnije. Kako ste vi, gde se sluša RSG? Možda vam se nešto sluša, javite.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Beko Dani u Tempo Tehnici. Do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
10: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

E, drugari, 20 stepeni u gradu Kragujevcu, sa vama se druži Gabriel i Daca, zašto je nešto špansko selo ili usluga medveđa, kako su svi ti neobični izrazi opstali vekovima i koji najviše volite kad čujete ili možda dosta koristite. Definitivno ovo špansko selo veze, kažu, nema sa Španijom. Dakle, to čuveno špansko selo, verovali ne, ovaj izraz uopšte nema veze sa geografijom, uopšte sa Španijom. Zapravo smo ga preuzeli iz, kažu, nemačkog jezika, i to zbog jednog cara iz 16. veka, kada je Karlo V, koji je inače odrastao u Španiji, došao na nemački dvor, sa sobom je doneo i španske običaje. Tamošnjem narodu je sve to izgledalo toliko čudno, egzotično, potpuno nerazumljivo, da su sve što ne shvataju počeli da zovu, jel te, španskim selima. Izraze kasnije se preselio svuda, pa i kod nas. Značenje ostalo isto, a Španija je ni kriva, ni dužna poslala simbol za nešto nejasno. Jezik se stalno menja, neke reči i tekako nestaju, ali ovi neobični izrazi nekako uporno opstaju. Da, koji je vaš negdje omiljeni narodni izraz koji možda redovno koristite? Javite nam 062 26 28 24.

priča se. Da li ste znali da 2/3 dece mlađe od 10 godina plaši se mraka, tvrde psiholozi. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
4: Pa drugari, danas oblačno, moguće slaba kiša u našem gradu, do 24 stepena Celzijusa za vikend, kažu sutra, odnosno u subotu jutarnje 11, maksimalna 25 stepeni, moguće slaba kiša za nedelju, do 16 stepeni kiša za sada najavljena, u ponedeljak bez padavina do 18 stepeni. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja za vikend, dakle 10. i 11. oktobra u periodu od 8 do 18 časova. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac u nedelju od 8 do 17 časova organizuju se besplatne kardiološke, neurološke i gastroenterološke preglede, pregledi za koje je potrebna samo lična karta. Klub za osobe sa autizmom u Kragujevcu obeležio je 2 godine uspešnog rada kao važan centar dnevne podrške, socijalne inkluzije i pomoći porodicama korisnika. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 sati u pozorištu za decu i mlade. Memorijalni odbojkaški turnir Legende Radničkog, posvećen Aleksandru Gigoviću, Gigi i Dejanu Brđoviću, biće održan već danas i sutra u hali Jezero i hali Gordona Goca Bogojević. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu sutra od 19 časova u okviru 11. kola Super lige. I nastavljamo druženje, drugari, i dalje ćemo da pričamo malo o tim narodnim izrekama koje se dan danas koriste, koja je vaša omiljena, koju najviše koristite, i javite nam na 062 26 28 24. Tropiko i Edita otvaraju sat.

0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Cene padalice: Heinz ketchup kilogram 299, Medela strudel smokva 99, Life jabuka 124 u Univer Exportu.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

Da li će kiša danas za obići grad Kragujevac, ne znamo. Najavljena jeste slaba kiša, 21 stepen je u gradu Kragujevcu, danas idemo do 24, a izraz kao kiša oko Kragujevca nas ne zaobilazi. Smatra se da je izraz nastao još u vreme kada su vremenske prilike u Šumadi bile nepredvidive i bez meteoroloških prognoza. Kragujevčani su, priča se, često primećivali da kiša pada svuda osim kod njih, odnosno ovde, dok bi u okolnim mestima poput Knića, Topole, Lapova pljuštalo, naš grad je neretko ostajao suv. To su naravno predanja bez naučnih dokaza da kiša namerno zaobilazi Kragujevac, davni utisci meštana da se padavine često dešavaju svuda u okolini, a nikako kod nas. Ali tako je nastala izreka koja je s vremenom postala legendarna, najpre regionalnog, a potom i šireg značaja. Koristi se u prenesenom značenju kada neko izbegava obavezu, susret, situaciju ili nas zaobilaze sreća, ljubav, isto onako kako su po narodnom verovanju oblaci izbegavali grad Kragujevac. U svakom slučaju, svi koriste ovaj izraz. Negde prvi pisani trag upotrebe ove izreke izraza potiče iz sredine 20. veka, konkretno iz 1948. godine, kada se fraza mogla naći u štampi tog vremena, ali se veruje da je u narodnom govoru kružila i mnogo pre toga. Kasnije se beleži u zbirkama narodnih izraza, a danas je deo živog govora i svojevrsni simbol šumadijskog duha, deo lokalnog identiteta, tako bismo rekli. Koji vi izraz često koristite ili biste volili da znate njegovo poreklo, eto tako da kažemo. Javite nam na 062 26 28 24.

0: Pitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

drugari, pričamo i dalje o tim nekim najstarijim izrazima koji se dan danas koriste i koje svaki Srbin razume. Recimo, običaj i stari način života donose nam onu poznatu upala mu sekira u med. Kako je nastala, kažu, pre svega znači da je neko imao ogromnu sreću. Izraz potiče od starih drvoseča, kažu, i sakupljača meda. Divlje pčele su često pravile košnice u šupljinama starog drveća kada bi drvoseča cepao drva i njegova sekira iznenada probila pravo u skriveno gnezdo puno meda. To je značilo neočekivan i bogat dobitak bez velikog truda. Da li je vama ikada upala sekira u med? Javite nam, ali ne zaista, nego ovako u životu. Anđelina kreće.

0: Čuli smo Anđelinu i numeru svirači, drugari, tačno je 12 sati, dobar dan.
1: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Dakle, na Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije prognoza se menja iz sata u sat. Dobro, baš ne iz sata u sat, ali iz dan u dan. Tako da sad imamo drugačiju prognozu. Do kraja dana moguće slaba kiša, kažu u Kragujevcu, do 24 stepena Celzijusa dana. Sutra, jutarnja 11, maksimalna 27 stepeni, dakle 27, i najavljena moguća kiša u nedelju do 16 stepeni kiša. Ponedjeljak za sada bez padavina do 17 stepeni.

Univerzitetski klinički centar Kragujevac u nedelju od 8 do 17 časova organizuje besplatne kardiološke, neurološke i gastroenterološke preglede za koje je potrebna samo lična karta. Zbog izvođenja radova u ulici Nikola Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja za vikend, dakle 10. i 11. oktobra u periodu od 8 do 18 časova. Klub za osobe sa autizmom u Kragujevcu obeležio je 2 godine uspešnog rada kao važan centar dnevne podrške, socijalne inkluzije i pomoći porodicama korisnika. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 časova u pozorištu za decu i mlade. Memorijalni odbojkaški turnir Legende Radničkog posvećen Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću održava se danas i sutra u hali Jezero i hali Gordana Gocbogojević. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca dočekat će Crvenu zvezdu u subotu od 19 sati u okviru 11. kola Superlige. Dakle, prvog dana turnira, danas memorijalnog turnira, dakle, utakmica će biti odigrana u hali Gordana Gocbogojević, pre svega u 13.30 časova duelom mladog radnika i Karađorđa, a onda od 16.30 sastaće se Radnički i Budućnost iz Podgorice. Mirza otvara sat, u nastavku i Marina Visković. Dobar dan, Starograđani.

E, drugari, nova seka, kako vam se sviđa, plamen? Misli, seka. Javite nam to na 062-262-84 i naravno javite nam koji neki starinski narodni izraz koristite često, koji ne podnosite možda, ili možda imate neku anegdotu od vaših starih ukućana koji mogu da vam, koji su vam objasnili zašto se taj izraz tako koristi. Mnogi ispričali, a recimo pijem kao majka, kad čujete, ništa vam nije jasno. Ovaj izraz često zbunjuje ljudi jer su majke, jel te, simbol odgovornosti od uvek i za uvek. Poreklo zapravo vodi iz perioda, kažu, pre moderne medicine i same anestezije, kada bi ženi počeli teški porođajni bolovi. Babice su bio i davale da pije, naravno, jaku rakiju kako bi joj ublažile muke i otupele bol. Žene bi se tako bukvalno opijale pre samog porođaja i tako je nastao, kažu, izraz pijan kao majka. Dženan kreće, Dženan i Dragana zapravo kreću i numere korok, gde se sluša RSG, kako ste, 21 stepen je u gradu, moguće je ta neka slaba kiša, sutra opet moguća slaba kiša do 27 stepenija.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
2: Linolada 650 grama 549, jogurt Ego Natur 149, La Calut Fresh 299 u Univer Exportu.
3: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
7: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
8: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100 Vaš Medigroup.
8: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

čuli, priča se. Da li ste znali da premda su gajde danas neraskidivi deo škotskog nasljeđa, na Britansko ostrvo doneli su ih stari Rimljani. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

drugari, još jednom samo da podsjetimo, dakle, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko 5% pješaka nepropisno koristi mobilni telefon i slušalice prilikom prelaska kolova, za dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon tokom vožnje kreće od 5 do 10% u zavisnosti od vrste vozila. U toku je akcija, dakle, da podsjetimo, velika međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja Fokus na putu na teritoriji čitave Srbije, koje će da traje do 11. oktobra. Čuli ste, policija će prvenstveno kontrolisati korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, ali i prilikom prelaska pešaka preko kolovoza. Apel za sve, vodite računa, u gradu je 22 stepena, kako kažu poslednje informacije, danas do 24 i moguća kiša. A poslednja informacija takođe kaže da u narednih 7 dana benzin bez, odnosno nema promene cijene goriva uopšte narednih 7 dana. Dino kreće u nastavku i Senida.

0: Bilo je to Senida, 13 sati 1 minut.
1: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Oblačno, ali toplo i dalje u gradu Kragujevcu. Danas do kraja dana moguća slaba kiša i sutra je moguća kiša do 27 stepeni sutra, nedelja do 16, kiša. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja za vikend 10. i 11. oktobra u periodu od 8 do 18 časova. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u nedelju od 8 do 17 časova organizuje besplatne kardiološke, neurološke i gastroenterološke preglede za koje je potrebna samo lična karta. Klub za osobe sa autizmom u Kragujevcu obeležio je 2 godine uspešnog rada kao važan centar dnevne podrške, socijalne inkluzije i pomoći porodicama korisnika. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 sati u pozorištu za decu i mlade. Fudbaleri Radničkog dočekat će Crvenu zvezdu u subotu od 19 sati u okviru 11. kola Super lige. Drugari, to bi bilo to. Ostanite uz RSG, slušamo se mi već u ponedeljak. Lepo provedite vikend, Peđa otvara satr.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Evo nas, petak, pola dva, tu smo ovog 9.10. na 104.3rsg.rs.
2: Dobar dan, dragi prijatelji.
1: Gde smo, kako smo, da li smo dobro ili
2: pišite.
1: Smo ili smo bolesni. Oko mene su svi nešto bolesni i ne znam šta se dešava, da li je neki virus u toku.
2: Ja čula ima neki virus, nikom dobro nije, mada i promjene vremena su velike. Čudne.
1: Ja mislim da je sve to...
2: Sve tako čudno.
1: Sve tako čudno i fluidno. To smo i danas sve do šesta, družit ćemo se uz hit do hita i takmičimo se u trend backu. Mislim, ja sam stvarno naterana ovo. Meni samo, evo i malo pre koleginica Daca mi sad daje predlog i kaže sledeće nedelje ti ili Nevena moj predlog odradite. Niko ne želi da se snima i sad moram ja da slušam predloge i da ih samo snimam. Tako da neću da kažem da se takmičim ja, jer da se ja takmičim iskreno, ja bi iz nedelju u nedelju predlagao samo Minu Kostić. Ja sam opsednut diskografijom Mine Kostić. Da, ja ne slušam ništa drugo i nemam ni jedan jedini predlog, nemam drugog izvođača, samo Mina Kostić je kod mene na repeatu. Menjam, malo Grudi od betona, malo Bez komentara, malo Dovoljno smo stari za novo.
2: A možda je u redu da iz nedelju u nedelju
1: bude Mina Kostić. Ja mislim da je to
2: to
1: meni skroz, ja bi bio oduševljen. Moj predlog za ovu nedelju. I Nevenin predlog. A ti glasaš na našem Instagram profilu Radio
2: Kakvi
1: Stari Grad.
2: Kakvi hitovi. I jedno i drugo,
1: da.
2: Hitovi za sva vreme.
1: Šta ćemo slušati u 5 do 5? Ti odlučuješ, a ono što ćemo sada slušati, ja su Seka i Rasta. Stvar koja dominira sa njenog novog albuma na TikToku, to su Igre. Mada, druga koja se izdvojila po videima, koliko vidim, jeste Lisica i to mi se baš sviđa.
2: I meni.
1: Moja dva favorita, apsolutno kidaju s albuma.
2: Bravo.
1: Tačno sam ja znao šta će tu biti broj 1.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Singapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, kada dođe petak, subota, uvek apelujemo da ako piješ uveče ne voziš, a jedan neobičan incident dogodio se u američkoj saveznoj državi Indijani, gde je 67-godišnja žena uhapšena nakon što je automobilom izvodila kružne manevre na travnjaku ispred zgrade suda, a policija je utvrdila da je bila pod dejstvom alkohola.
2: Gospođa Lorraine, 67 godina, ima, uhapšena je nakon što je u ponedeljak automobilom izašla na travnjak ispred zgrade suda i tu je počela da se okreće u krug, ostavljajući tragove na zelenoj površini.
1: Tokom ove neobične vožnje, žena je automobilom udarila u saobraćeni znak, dok je uspela da izbegne drvo, zatim stubove rasvete i klupu koja se nalazila ispred zgrade suda.
2: Policija je nakon ovog incidenta nju privela i utvrđeno je, kao što si već rekao, da je ona vozila pod dejstvom alkohola, sprovedena je u zatvor, a na teret joj se stavlja više prekršaja, među kojima i vožnja u alkoholisanom stanju i upravljanje vozilom uz koncentraciju alkohola u krvi od najmanje 0,08%.
1: Snimak ove nesvakidašnje vožnje objavljen je na društvenim mrežama. Iz kancelarije šerifa ponovo su apelovali na građane da ne sedaju za vola nakon konzumiranja alkohola, već da obezbede sebi drugi prevoz do kuće.
2: Šta reći?
1: Tu se vraćamo na onaj početak, kada piješ ne voziš, ok? Ok.
2: Upravo tako. Koliko ili god godina da imaš, kada
1: ne
2: voziš,
1: piješ, ne voziš. Da. I nemoj nikako izvoditi te kružne manevre po travnjaku i u treznom stanju. To nije u redu.
2: Pogotovo ispred zgrade suda.
1: Da. Verujem u nas, Dželan Lončarević, u nastavu.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Izmereno u prethodnom satu, sutra se ide do 27 uz moguću kišu i danas do kraja dana je moguća kiša, od nedelje pad temperatura, u nedelju maksimalna dnevna 16 stepeni, očekuje nas oblačno vreme sa kišom, tačno je 14.02, vreme za vesti. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Litar evrodizela će do petka 16. oktobra na pumpama koštati maksimalno 236 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 207 dinara za litar. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja za vikend 10. i 11. oktobra u periodu od 8 do 18 časova. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u nedelju od 8 do 17 časova organizuje besplatne kardiološke, neurološke i gastroenterološke preglede za koje je potrebna samo lična karta. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 časova u pozorištu za decu i mlade. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu sutra od 19 časova u okviru 11. kola Superlige. A mi nastavljamo dalje ovo druženje, ovo petak druženje popodne.
3: Jeste, tako je. Skoro smo pričali kako oktobar zapravo donosi mnoge promjene u životu, van onih koje planiramo u januaru, i to je apsolutno tačno. Ja, na primjer, tako sam odlučila se na mnoge promjene i mnoge velike korake. Danas sam i svadbu zakazala.
2: Jeste, da. Za sljedeći jul, pa sada kolega Branko i ja tražimo neke rupičaste pantalone.
3: Jeste, da nam ne bi bilo loše. Tako su kazali.
2: Osim svadbe, odlučila i doživi zdravo, pa večeras u grad idem samo ja. Solo ti i solo ja. Šteta što ta od Ane Nikolić ne ide, ali možda bude moj predlog za trend back nekada u budućnosti. Ono što sigurno ide jeste Amna i za početak ovog sata Nojeva Barka.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakido.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Beko dani u Tempo Tehnici. Do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte

0: Auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Jutro kad...

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavlja se ovo popodne. Oz gatar ustaje.
2: Tako je. Ništa slagao nije. Kada su se pojavile dating aplikacije, mnogi su verovali da će im to olakšati potragu za partnerom, međutim čini se da ih je to dovelo samo do još više opcija i neodlučnosti. Vanja se ne bi složio ni sa tim da je
1: Šta
2: to dovelo.
1: Se ne bih složio, sad upravo hoću da kažem ah kako su bili naivni. Sa razvojem veštačke inteligencije koju danas i ove aplikacije koriste kako bi naučila šta nas privlači i kako komuniciramo, postavlja se pitanja da li baš AI može da pronađe osobu koja je savršen meč za nas. Iskreno, meni ne. Ne može ni AI da mi pomogne.
2: Dating aplikacije već koriste algoritme koji pokušavaju da predvide šta bi moglo da nam bude zanimljivo. Mi se ceo dan to pitamo.
1: Da, ne oslanjaju se samo na ono što smo napisali u profilu ili označili kao svoje preference, već posmatruju i ono što zaista radimo. Svaki like, scroll, razgovor ili promjena kriterijuma može postaviti novi podatak na osnovu kojeg sistem pokušava da razume naš ukus.
2: E, sada su ipak odlučili da odu korak dalje i većina aplikacija ima neku vrstu AI mehanizma koji će nam navodno pomoći da nađemo pravu ljubav. Bumble razvija asistenta Bee koji kroz razgovor sa korisnikom pokušava da nauči njegove vrednosti, ciljeve u vezi, stil komunikacije i životni stil, a zatim da na osnovu toga pronađe relevantnije
1: relevantnije potencijalne partnere, da ne kažem pokušava da otkrije da li je bi. Tinder je uveo AI powered matching i sistem chemistry koji koriste informacije sa profila, odgovore na pitanja i ponašanje korisnika kako bi napravili personalizovanije poruke. Hinge također pokušava da nauči iz onoga što se događa van same aplikacije, pa kroz povratne informacije o tome kako su prošli naši dejtovi, poboljšava buduće preporuke.
2: U teoriji to bi moglo da znači kraj beskonačnog scrollovanja i osjećaja da među hiljadama i hiljadama profila i dalje ne pronalazimo nikoga, ali bi moglo da
1: i da suzi izbor na nekoliko ljudi za koje procenjuju da imaju najveći potencijal, ali problem je u tome što još uvek ne postoji čvrsta naučna osnova koja bi mogla da predvidi da li će se dvoje ljudi zaista dopasti jedno drugom. Ali ako to uradi bi, možda i bi. Još jedan problem je što često ni sami ne znamo šta želimo. Nije tačno. Evo, ja konkretno znam, ja hoću samo da mi je zanimljivo. Pre nego što nekoga upoznamo, možemo imati veoma jasno sliku o idealnom partneru, a onda se to promeni posle jednog razgovora. Istraživanja pokazuju da ljudi svoje želje znaju da promene čim dođe do interakcija, potencijalnog partnera mogu odbaciti zbog potpuno nevažnih detalja, poput recimo imena.
2: Zaboravi broj moga telefona, a onda možeš i ime, što? Zovi ga drugim imenom ako ti se ime
1: A mora da promeni ime odmah. Imam ja tu zabranjena imena. Istovremeno, ono zbog čega nas neko zaista privuče često nema mnogo veze sa istom osobom, sa listom osobina koju smo prethodno napravili, naročito kada osobu upoznajemo uživo. Zbog toga bi AI mogao da ima jedan zanimljiv paradoksalan efekat. Što bolje nauči naš tip, to bi mogao da nas učini predvidljivijima, ali to možda nije put do našeg savršenog partnera.
2: Tako da, ako stalno birate slične ljude, algoritam će vas sigurno, nudit će vam sve više takvih profila, što može biti korisno ako zaista znaš šta želiš, ali može postati problem ukoliko upravo taj obrazac tebe sprečava da upoznaš nekog drugačijeg.
1: A i ne može znati na koga stvarno reagujemo, a koga želimo da izaberemo, jer na papiru zvuči kao savršen partner. To ne znači da AI nema šta da traži u ljubavi, ako nauči da prepoznaje obrasce koje ne primećujemo, mogao bi da nam pokaže zašto uporno biramo određen tip ljudi, zašto neki spojevi ne funkcionišu ili čak da nas namerno spoji sa nekim ko ne odgovara našim kriterijumima. Eto, možda ti pomogne AI da se udaš sledećeg jula.
2: Ja se nadam, mislim, sve je spremno osim toga što ja nemam nikog, tako da jedino još AI da se uključi u ovu potragu. Ja ne znam šta drugo može da mi pomogne, ima li meni pomoći na ovom svetu uopšte.
1: Ma gde ima pomoć? Sljedećeg jula ti kad se budeš udala sama za sebe.
2: Pa desit će se. Mislim, jul je, da kažem, ta krajnja granica, nešto mora da se desi. Tako da do jula vidjet ćemo. Možda AI pomogne, možda nešto
1: možda
2: drugo.
1: Možda se judaš za AI nekog robota koji stigne do tada.
2: Ko
1: kaže da je
2: biti
1: to nemoguća ljubav?

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da prema svedočenju Hermine Muni Dauber, modela i supruge Paje Jovanovića, naš slavni slikar mogao je veoma dugo da radi i po 20 sati dnevno, pa je ona kao model gotovo padala u nesvest. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Koga šta časti srećom? Neke muškarce izgleda AI chatbotovi. Hiljade muškaraca navodno plaćali kako bi flertovali sa atraktivnim ženama na aplikacijama za upoznavanje i na kraju otkrili da su mnogi profili zapravo bili chatbotovi pokrenuti veštačkom inteligencijom, osmišljeni da ih što duže zadrže u razgovoru i navedu da troše novac.
2: Zamisli, nikom to ne bi palo na pamet.
1: Chatbotovi kad postanu manipulatori kao ja. Istražitelji su otkrili mrežu od više od 20 aplikacija za upoznavanje na kojima su korisnici kupovali virtualne novčiće kako bi mogli da nastave razgovore. Tokom jednog perioda od dve nedelje više od 4700 AI persona razmenilo je približno 2,36 miliona poruka sa najmanje 25.000 ljudi.
2: Neke aplikacije su čak angažovale stvarne radnike preko honorarnih platformi da obavljaju video pozive i komuniciraju putem društvenih mreža kako bi korisnici počeli da sumnjaju da profili nisu stvarni. Na taj način lažni profili delovali su kao da za njih, da iza njih zaista stoje stvarne osobe.
1: Veoma interesantno, eto malo pre smo pričali da li će u budućnosti upravo ti AI agenti nam pomoći da pronađemo idealnog partnera. Ja sam na kraju toga rekao da će oni možda čak i zameniti partnera i evo dokaz, vidiš koliko su nasjeli muškarci, koliko su samo platili da ćaskaju sa nepostojećim ženama, da ne kažem da su baš naivčine.
2: Ja sam imala ponudu za ovakav posao. Pa zaista, to se realno desilo.
1: Ne znam što nisi prihvatila, molim te, moraš posle da nam kažeš malo više, sad krećete.

0: zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrite dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 23 je prema posljednjim merenjima temperatura u gradu Kragujevcu, do kraja dana moguća kiša kao i sutra. Temperatura sutra ide do 27, pa nakon toga imamo jesenje temperature u nedelju do 16 uz oblake i kišu tokom čitavog dana. U ponedeljak 17, maksimalna dnevna temperatura za sada stoji bez padavina. Utorak i sreda moguća kiša u našem gradu, utorak 15, najviša dnevna temperatura, u sredu 16 stepeni. Tačno je 15 časova, vreme za vesti. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će koštati kao i prethodne sedmice 207 dinara po litru, a evrodizel 236 dinara za litar. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja sutra i preko sutra u periodu od 8 do 18 časova. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u nedelju od 8 do 17 časova organizuje besplatne kardiološke, neurološke i gastroenterološke preglede za koje je potrebna samo lična karta. Fudbaleri Radničkog dočekat će Crvenu zvezdu sutra od 19 časova u okviru 11. kola Superlige. Hoćeš da završiš priču kako si imala ponudu da flertuješ sa Zoranom online?
3: Pa da, to je tako bila jedna poslovna ponuda gde ti imaš lažni identitet i pričaš sa ljudima.
2: Tako je nastala Sandra.
3: Ostvaruješ emotivnu vezu. Ali nisam to radila, da se razumemo.
2: Samo je izmislila Sandru, ali nije...
3: To sam izmislila uživo.
2: Izmislila sam je. Družimo se sve do 6 plus hita do hita. Ivana Bum Nikolić nam je sledeća na playlisti.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki
2: deo. Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: Da nije namerno ovoliko pojačalo ovu novu stvar, ja ne bih shvatio koliko je dobar tekst.
1: Jel da,
0: ti baš onako oduševljena.
1: Da, baš me pogodilo onako po sred src.
0: Prelepa, ti srećna danas što je na našoj playlisti.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: To je bila nova stvar Mirza i Džana, no svakako ne da se u pola četiri. Sad ćemo se malo ozbiljiti koliko je to moguće, teško, ali probat ćemo. Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Centar za primenjenu psihologiju organizuje tradicionalni susret razgovori u krugu uz čaj, koji će biti održan sutra od 18 časa u ulici Kralja Petra 1. 16. na 4. spratu.
1: Ovogodišnji susret organizuje se u okviru projekta Stres i anksioznost.
0: Ne, prijatelji mladih, mentalno zdravlje u Harmoniji 3, koji se realizuju uz finansijsku podršku grada Kragujevca. Događaj će okupiti mlade stručnjake i saradnike centra, koji će kroz neformalan razgovor govoriti o mentalnom zdravlju, značaju ličnih iskustava, međusobnom razumevanju i podršci koju mladi pronalaze u svom okruženju i zajednici.
1: Upravo tako, razgovori će biti posvećeni ovogodišnjoj međunarodnoj temi Svetskog dana mentalnog zdravlja, ćuti proživljene iskustva.
0: Ćuti proživljena iskustva. Stvarni glasovi, stvarne promene. Ne, Nevena ima neki svoj lični problem sa čajankom, pa joj je zato smešno. Očekuje se i prisustvo doktorke Jelene Pavić, članice Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i drugih pozvanih gostiju. Zajednički razgovor sa gostima trajaće približno sat vremena. Nevena inače na podu, ako čujete da nešto lupa tona zbog čajanke. Nakon toga će učesnici projekta nastaviti rad u zatvorenom krugu. Prisustvo događaju moguće isključivo uz prethodnu prijavu putem maila office@cppsi.org.rs zbog ograničenog broja mesta, a sve se to održava sutra od 18 časova u ulici Kralja Petra 1. 16 na 4. spratu, tako da prijavi se i isprati ovaj razgovor u krugu uz čaj. Ovo je Ceca i Ljubav živi, a nakon nje i nova od Ceke, čućemo Paranoje.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Tri led sijalice 179, seckalica 1799, aparat za krofnice 1999 u Univer Exportu.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, sada posle čajanke idemo na Antarktik.
2: I posle ja kriva što sam pala ispod stola. Nisam kriva ni za šta.
1: Neki poslovi na Antarktiku mogu biti plaćeni više od 120.000 dolara godišnje uz obezbeđen smeštaj i hranu tokom boravka na ovom ledenom kontinentu.
2: U okviru australijskog...
1: Gotovo, skroz se pokvarila. U okviru australijskog antarktičkog programa zaposleni su na određene pozicije istorijski dobijali i dodatke za rad na Antarktiku u iznosu od 120.000 do 160.000 dolara u zavisnosti od radnog mesta i uslova angažovanja. E sad, kandidati uglavnom moraju da poseduju odgovarajuće stručne kvalifikacije, da prođu stroge zdravstvene i psihološke procene zbog ekstremne izolacije i surovih uslova života. Tako da pitanje za tebe je da li bi ti mogao to, mogla ili ne. U zavisnosti od programa i radnog mesta, angažman može trajati od 12 do 19 meseci.
2: Tako je, vrlo zanimljiva jedna ekspedicija. Meni bi ovo bilo vrlo interesno.
1: Mislim da se Nevena neće vratiti do kraja ove smene uopšte, da to neće biti moguće. Eto šta jedna čajanka uradi od čoveka.
2: Ja se izvinjavam, ali evo sada sam baš.
1: Ne moraš

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Napolju oblačno, ali i dalje nema kiše, s tim što je do kraja dana moguća. Trenutno je 22, sutra idemo do 27, ponovo moguća kiša. Oblačno sa kišom u nedelju, temperatura ide do 16 stepeni. U 16, evo za par sekundi, 0-1, prelazimo na vesti. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će koštati kao i prethodne sedmice 207 dinara po litru, a eurodizel 236 dinara za litar. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja ovog vikenda u periodu od 8 do 18 časova. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u nedelju od 8 do 17 časova organizuje besplatne kardiološke, neurološke i gastroenterološke preglede za koje je potrebna samo lična karta. Rukometaši Radničkog dočekat će na svom terenu višestrukog šampiona i osvajača Kupa Srbije Novosadsku Vojvodinu u okviru petog kola Arkus Lige sutra od 20 časova u hali Jezero. Htio bih da kažem da smo ušli u poslednji sat današnjeg druženja, ali nismo, tu smo sve do 6.
3: Da, imamo još 2 sata pred nama.
2: 2 sata nevenjenog
3: druženja.
2: 2 sata nevenjenog pokušaja da bude stabilna i da
3: ali
2: priča.
3: Ali ja sam tu sa vama i nama.
2: Amor mio i Marina Visković otvara ovaj sat.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Old Spice Deo Spray 389, Gliss Shampoo 369, Persil 8,2 kg 1899 u Univer Exportu.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Sreju, 17.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: E, sad će Vlada moći da peva ovu pesmu i novoj bivšoj suprugi, pošto je od juče slobodan ponovo.
1: Kako je, kako je?
0: To sam sinoć video na X-u.
1: Nije
0: nisam
1: lako.
0: Nisam ni proveravao, ali...
1: Verovatno je tačno.
0: Pretpostavljamo, objavili su svi mogući portali. Šta sam ja sad nešto htio da kažem?
1: Šta sam ja sad ovde? Nešto.
0: Hteo sam nešto da pričamo, ali sad ćemo prijeći na priču. Završeno je glasanje za naš trend back. Zvanično, pojma nemam ko je pobedio, moram odmah da ti kažem.
1: Hajde, hajde.
0: Ne znam, tek sad vidim da se to završilo, a da mi je telefon ovde. Tako da, dobro, vidjet ćemo za 20 minuta.
1: Ko je pobedio?
0: Ko je pobedio i što slušamo u 5 do 5. Predlozi su bili Funky G, Fatalan i Sanja Sanja.
1: Ja se nadam nešto da je pobedila Sanja Sanja. Volila bih to da čujem, da nas malo ovde pogodi, razdrma, razgali.
0: Oće, oće. Kako da ne? ja i dalje ne znam šta sam zapravo hteo u ovom trenutku da kažem, da li je to dobro.
1: Pa reći ćemo šta nudi prvi posao u Španiji i to su pet pravila koja piše zakon. Tako da ukoliko želiš da radiš u Španiji, često pričamo o tome, nekako je san ljudi odavde da odu u Španiju, i tvoj koliko znamo, ako
0: moj,
1: se nije nešto promenilo.
0: Da, ništa se tu ne menja.
1: Minimalac. Minimalna plata za 2026. godinu je u Španiji 1221 evro mesečno.
0: Da, to ti dođe 40,70 evra dnevno. A dobro, što, kao kod nas nije prosečna plata
1: malinka? Kako nije?
0: Druga stvar koja postoji tamo jeste 14. plata. U Španiji plata stiže 12 puta, a uz nju idu i dve vanredne.
1: Te dve vanredne plate su sve što je ljudima u životu potrebno, iskreno.
0: Da, bukvalno da.
1: Mogu da spase toliko toga.
0: Da. Španski zakon ne dozvoljava godišnji odmor kraći od 30 kalendarskih dana, tako da i to je neka prednost.
1: Evidencija u Španiji, poslodavac po zakonu beleži tačan sat vašeg dolaska i odlaska na posao.
0: Pa to postoji i ovde.
1: Da.
0: Pauza, kad rad bez prekida traje duže od 6 sati, pauza je obavezna i ne smije biti kraća od 15 minuta.
1: I to je odlično.
0: Da, i to mi se sviđa jako.
1: Svima je potrebna pauza da bi se resetovali i vratili u normalu.
0: Evo, Nevena pokušava da bude na pauzi već pola sata da se resetuje, pa i nešto ne uspeva, ali dobro.
1: Ali dobro, vratila sam se u redu.
0: Jesi,
1: super. Potrudila.
0: Bravo.
1: Hvala.
0: Na našem sajtu rsg.rs nalazi se 7 digitalnih kanala, a jedan od njih je i Pop Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio. Kada ti je samo do muzike. Samo.

0: lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Beko dani u Tempo tehnici. Do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla, čeka na vas.
2: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3.100 dinara. Za ostali teretni program do 6.100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali? Drvo prosečne visine oslobodi u toku godine dovoljno kiselnika za život 4 osobe, takođe tokom 12 meseci. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju. Da!

0: To je bila Sinida, stvar koja se zove dopamin. Dopamin je sve ono što nam treba. Meni nije spreman trend back, ja se izvinjavam, evo počet ćemo za bukvalno sekund.
1: Da, kao što znate, sada dolazimo do toga da će biti saopšteni rezultati glasanja u našem trend backu.
0: Evo nas, takmičio
1: se Vanja.
0: Čekaj, stani, 4 minuta je do 5, idemo regularno. Trend back. Počinje još jedan trend back, tačnije vreme je da se saopšte rezultati ovog današnjeg takmičenja. Pošto mi Nevena ne veruje da je sve regularno, stala je direktno pored mene da proprati sve to.
1: To sam.
0: Moj predlog za ovu nedelju, Funky G. Tako, tako, a Nevenin predlog. Sanja, sanja, ne sanjaj snove, od toga se ne živi. A pobednička pesma je Funky G. Kako? Prosto, brzo, lako sve to.
1: Pa dobro, mislim šta da radimo.
0: E, tvoji glasači su presrećni što sam ja došao, jer očekuju da već sledeće nedelje ti pobediš, tako da...
1: Jeste, moji glasači su mnogo dobri, hvala njima svima što su uvek tu.
0: Neki od njih su prešli ove nedelje na moju stranu, ali to je da bi me zadržali da i sledeće nedelje ja dam predlog.
1: Znala sam da se tako da igraju i moji glasači su malo onako ne fair.
0: Promenljivi.
1: Da, promenljiva kategorija.
0: Vidjet ćemo da li ću ostati ja ovde ili će doći neko sledeće nedelje, ali ove slušamo Funky G, Fatalan kao trend back. O, hvala puno, hvala, hvala.
1: Teško mi je palo.
0: Izdrži, bit će bolje sledeće nedelje.

0: Trendback za ovu nedelju, Funky G, Fatalan, tačno je 17.01.
1: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 22 i dalje u Kragujevcu, do kraja dana moguća kiša i sutra je moguća kiša, temperatura ide do 27, vreme za vesti. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će koštati kao i prethodne sedmice 207 dinara po litru, a eurodizel 236 dinara za litar. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja ovog vikenda u periodu od 8 do 18 časova. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u nedelju od 8 do 17 časova organizuje besplatne kardiološke, neurološke i gastroenterološke preglede za koje je potrebna samo lična karta. Rukometaši Radničkog dočekaće na svom terenu višestrukog šampiona i osvajača Kupa Srbije Novosadsku Vojvodinu u okviru petog kola Arkus Lige sutra od 20 časova u hali Jezero. Možemo da dodamo i još jednu vest iz sporta, to je da vaterpolisti Radničkog u premijernom susretu šestog kola vaterpolo regionalne lige na svom bazenu dočekuju ekipu Novosadske Vojvodine sutra od 20 časova, tako da imamo baš sportski dan pred nama.
3: Upravo tako, možeš da propratiš sve od sporta što te interesuje, mi smo tu da donesemo sve najnovije vesti, ujedno ulazimo i u poslednji sat današnjeg popodneva i današnjeg druženja.
0: Emina Jahović i Dodirni me, sledeći stvar na našoj playlisti.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: To je bila Marina Visković i sporedna uloga. Da mi je da sam u Kini trenutno,
1: svima
0: pa da prilegnem.
1: Svima bi to dobro došlo.
0: Kako su došli ovi oblaci, meni se tako prispavalo, meni tako treba jedna popodnevna dremka, a u Kini je to na poslu potpuno normalno.
1: Upravo tako, mnogim kineskim kompanijama odmor nakon ručka nije samo dozvoljen, on je sastavni deo radnog dana. Zaposleni iznose sklopive krevete iz svojih radnih stolova, gase svetla i spavaju 20 do 30 minuta.
0: Ali vidiš koliko je to fascinantno. U Japanu možeš ono da dremneš na jedno 5 minuta i to je skroz prihvatljivo i skroz okej, jer se smatra da se ti zapravo samo da ono dopunjavaš svoju energiju, da nastaviš dalje sa radom. A u Kini ako ručaš

0: Svi znaju da ti posle ručka padne pritisak i da ti se spava, pa su im to dozvolili. Genijalno.
1: Upravo tako i oni smatraju da kratka pauza u toku dana deluje kao reset za mozak, drastično podiže fokus i sprečava popodnevni pad energije, pa i pad pritiska.
0: Ne znam zašto ovi naši Kinezi ovde ne funkcionišu tako.
1: Trebalo bi, zaista.
0: Trebalo bi ta kultura da se prebaci tu, pa onda da ju usvojimo i svi ostali. Nemanja Radošević nam je sledeći na playlist.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Došli smo do kraja ovog popodneva, ovog petka. Vreme je da idemo, ja ne znam više ni gde ću, ni šta ću, ali znam da se vraćamo sutra u 11.
2: Da, sutra u 11 Valjde. Smo tu. 20 stepeni u gradu.
1: Trenutno.
2: Naoblačilo se, smračilo se.
1: Uskoro možda i kiša i sutra je moguća temperatura, ide do 27. U nedelju nas očekuje kiša tokom čitavog dana, jutrinja temperatura 12, maksimalno 16. U ponedeljak samo nema padavina, temperatura ide do 17. Utorak 15, maksimala, srijeda 16 i moguća je kiša.
2: Tako je. Kupi kišobran, ponesi kišobran.
1: Da, sutra stvarno moram da ponesem, da ne zaboravim. Toliko od nas danas, ostani u 104.3rsg.rs, u nastavku slušaš Hite do hita i stižemo mi ponovo sutra da se družimo.
2: Sa svim najnovijim informacijama, vestima, stanjima i izdanjima, za sve smo tu.
1: Da, tu smo, pravit ćemo ti društvo i sutra, tako da budi sa nama. Do tada, čao, čao.
2: Ćao.

0: sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da svaki Rus koji je nosio bradu doba Petra Velikog plaćao je posebnu taksu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
3: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine ta.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
4: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da ručno tkani persijski tepisi na velikoj su ceni zato što i posle 5 vekova upotrebe izgledaju kao novi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Slatki buketi, lišene igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, ali vera mi da umana si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.